0: em ê bûyera şehîdkirina ciwanê Kurd û bertekên li hember wê û encamên bûyerên bi vî awayî bi alanpîrê şûrovekarê siyasî li Viyennayê gotûbêj bikin. Gek alan û xêr hatin bultena me. Em kêf baş em tevlî bultena me dibin.
1: Spas Maria ba.
0: Bele. Gek alan di demekî de ku li Sûriyê behsa biratî û bihevrejiyan û entegrebûnê tê kirin. Bûyerên weke şehîdkirina ciwanê Kurd dê bandûrekî çawa li pêvajoya biratî û wekheviyê di nava Sûriyê de bike. Kerem ke.
1: Xwe destpêkê di bera serê malbata Şervan Sîpan Saxbê û serê Kelê Kurd. Helbet integrasyon bi vî rengî wê neçe serî û em naxwazin bibêjim ku integrasyon têk çû ji ber vê bûyerê. Na em naxwazin bi vî rengî jî dest bi axaftinê bikin. Lê belê divê rê li ber bûyer û rûdawên bi vî rengî bên girtin ji bo xatirê ku ev şer berfirehtir nebû û nebû şerrek di navbera Kurd û Ereban de ji ber ku berî niha jî hewildan hebûn ku şerrekî bi vî rengî biqewim di navbera Kurd û Ereban de li deverê û herêma Kurdên herêma Kurdistanê jî û Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî rê li ber vê yekê girtin ji ber vê yekê gavên yanî xurttir ber bi integrasyonê ve hatin avêtin. Niha dîsa jî ji rêve yani ji rêveberiya parêzgeha Hesekê tê xwestin ku êdî bi awayekî xurttir yani serdestiyê bikil deverê û van kesan ne tenê êkujer lê belê kesên ên bêrbeşdar bûn jî bên girtin û bêne darizandin li dadgehên wek çawa em her roj dibihîzin li vir û wir ku endam û efser û serbazên pilebilind ê rejîma Esed tên girtin û tên darazandin ev kesana jî ev kesên hanê jî yani metirs yani metirsiya gijwan tê yani nekimî metirsiya û ku efser û serbazên pilebilind ên rejîma berê kirin. Ji ber vê yekê em naxwazin yani em divê em hev cuda bikin ev ne şerekî di navbera Kurd û Erebanê de û tijarî şer di navbera Kurd û Erebanê deverê çênebûyî û gava ku rêveberiya xweser û hêzên Sûriyeya Demokrat 10-12 sala li vir desthilatdarî û rêveberî kirine Ereb mil bi mil bi Kurdan re bûn yani Kurda ew kirin hevparên xwe şirîkên xwe mixabin ev kesên ku yani ji vê yekê nerazîne ew kesên ku Kurd berê yani gava Kurd li dêrê bûn reqa bûn 10 sala ser hukmdarî û ser û desthilatdarî û rêveberî kirin kesên hebûn nerazî bûn ev kesên ku
0: gelekî
1: nerazî
0: baş
1: bûn
0: e kegalan yani hûn dibêjin li piş bûyerên bi vî awayî êrişên bi vî awayî kuştina şehîdkirina ciwanên Kurdan yani hinekî kom hene yani dixwazin rewşê xirabtir bikin.
1: Evet, xwazin tevlihevye çekin, xwazin şer bi şerekî Kurd û Ereban û çuxa em ne behsa Ereban tevan dikin, wak ma go, ev çekdarana, ev yin go pşevazekî terorist, pşevazekî hovana xortê Kurd Sîpan kuştine, ev kesana divê bên girtin, ev kesana jarî pirin, yani hejmara wan jî helbet pirin, ne kesên îwî kuştin bitenî, ên ku teyida kuştina wî dikin, ên ku dibêjin ev destê wesa bû go ew kuşt, yani ev kesana jî helbet divê çarçoveyê de divê em wan bibînin, ev jî nekemî ê kujerin ez ê bi vî rengî bilêv bikim îcarê niha ewlekariya parêzgeha Hesekê ewlekariya deverên kurdî li vê deverê li destê rêveberiya kurdî de li vê deverê îcarê kurd divê bi awayekî xurttir li hember van derkevin û nekin ku mesele di orta Ereb û Kurdan ne lê belê di navbera kesên ku naxwazin ev pêkvejiyan berdewam bike bi şêwazê xwe nû dedî em der em serdemekê ji qonaxekê qonaxa rêveberiya xwe ser der basî qonaxeke nû dibin îcarî ev qonaxa nû ev kesana ji wan werê piştî ku Hesedê tevlî artêşa Sûriyê bû û Esayîş tevlî hêzên ewlekariya giştî bûn ji wan werê Kurd qels bûn ne bi vî rengî helbet Kurd ji pozisyoneke derbasî pozisyoneke nû dibin
0: Bele.
1: îcarê divê serdema an jî divê qonaxa veguhêz de ev tevlihevî ev kesana dixwazin tevlihevî bikin ev kujer evên ku gava Kurd li wir li deverê wan şer dikirin şerê Daişê dikirin li alîkariya hêzên nêvdewletî ew nerazî bûn ji xwe Kurd
0: Gelekî baş e,
1: bijîn ji xwe
0: gelan ve diyar
1: şerê
0: jikir ku
1: Daişê li wir
0: Kurd
1: dikirin.
0: niha hevla ve yekê didin di nava welatê xwe de bi Erebanê re bi PKT-yê din de bijîn yanî. نیت اخواجی دیار کرنه تو وکه جواک مروف اگر بنیره جواکا کرد پارتیان کردی حتی پارتیان دجبرین هف دو جی یعنی هنک پارتیان کردی هنک و ایدئولوژی و امبیشن خطا خوی هف دو جی قبول نکن لید ایرو با حکومت شامیر دخوازم بجین با آوائی که آشتیانه و مافی کردان جی هبه لی او آلی چما دجمناتی کردان دکن دمکی دکو کرد هول ددن به هر نتوه که را بجین یعنی جبوکو روشا سوریه تیگ نچه
1: شخو پرنسیپن پیک وژیان نش ایرو دنه ای کورد جگاوا گ سردست بون گاوا گ خورد بون لوی ده وری وسری صدی سیج خاکا سویت بندست کوردان ده وسری ده 12 سالا اف پیک وژیان پراکتیزه کرن او خستن جی بی جی کرن اوی نه بو یره ک نو ی نه فینومینا ک نه نه رودا نه یعنی نه نو ی کورد جمیج به بیت ناسکرون و نامدارن لی اف اف هن هوز و هن ایلن عربان این چکدار این وی دبری این کو بری یعنی بری دجمناتی او کوردا هیج برگو کورد دبری وان شر داعش کرون دوی از ویجی بیجم داعش نتا نجی پی ج چکدار این انترناسیونال و ریگیونال این حریمی و نیب دولتی پیگ دارن این ریگیونال جی یعنی این خودجی هیجی هون این لوکال ایجاری اف کسانا هل بت جبر هین اف ما یعنی اف اف اف نا کوکیانا هین بردوام دکن و درد کوین چما ایرو درد کوین یعنی چما وان بو یرا ایرو دپیزن چما نه بارو بیرارو پتی بار گاوا گاوا گره بریا خسر و حسد رنگه کی دن بون یعنی قرتر بون جنها اجبر کو جواوری کورت قلس بون جواوری کورت نمان هلوشیا هیزا وای عسکری و سیاسی و او ریو بریا خسر نه نبوی رنگی نه هلوشیایی لی آنا متودی نه ایدی کرد کارم بکار بینن جبوگو ریل بروان بروان کسان و بروان گروپین این سر بهن هوز و ایلن عربا بگرن اف جی بچر رنگی دوی ببه نه برنگ کی گو شرکی برفره رو بده نه ام هلبت نه کرد خوازن و نه عربین عقلمند و هشمند ایده وری جید خوازن و اف نه که برجواندی ها کرده جید برگو بری نهاجی وقت مگو یعنی مثلا بری شش هفت مها گاوا او شر مزن رودا دی ساجی کرده نخوسته که بین شرکی یعنی ام ببیجن دو ارتاق کرد و عربا ده نه من تو خواست ببین شرکی اتنیک نه او هنچین شرکی اتنیکه اب شرایا شرک کردن حال هم چکدار هن چکدار و گروپین ایلن عربان این هوفن این کو هنچی تدرون این قبول نکن کرد جی خود دولت آنود بگرن يعني اف عصابات يعني ام بيجن هن كاسين كود في شريوان وانا نتنيش كردا اجري في بريا خزري ا كيفنتي خستن كو شريوان كساب كنا نها كرد بشكن انتجرال يعني تبلي دولتي بونه
0: جلكي باشا كقال يعني نها لغوري اغيين هم كانال هاشتي مالباتا شهيد جي اخفي جبو كانال هاشتي دبيجن حتى نا حكمتا شامي یعنی تو هلوسته که وها شنبر نشان نده اجی بو که بویر رونی بکه ایریشکاران کجران بگیره حتا نا هولدانک نهاتیه داین وکه حکومت شامه جه شامه و هولدانک وره داین هن وکه و نزیکاتی حکومت شامه چواده نرخینه
1: انها تدی تی گوتن به سوریه ولاته کی ناوندیه سنتراله لینه بیرنگی هلبت یعنی از دبینم کو پارسگاه حسه که با اوای کی نه فرمی ام بیجن یعنی اوتونومی یعنی سر بخوی کیم زیده د گلک ملانده ایجاری نها ریو بری چما حکومت شامی آوا گوهیز تبلیوی نبوی با اوای کی اکتیف اویا قی و هین خویا بکی یعنی هگر دیتن مثلا وی مثلا برفره به شرکی نابرا دو پیکاته یعنی وی گاوی هلبت وی تبلی خود تبلی وی بکن جبر گو او جینا خوازن لی او انتگراسیون بشکی و تیک بچه لی نها حالی حاضر کرد لدورین خواه سردستن خورتن به هیزن عسکریه ملی عسکری دود ملی سیاسی دود ملی ریوبریه ده ج کردین دوره دی خواستن وان که ریل بر وان کسا بگرن وان کسا بگرن بدن دار زان بدن دادگه بین دار زاندن او جوار بدن خویا کرن کسین این وشارتی این شانین رازایی این هی اوجت خوازن تبلهویی بکن لهین بدسوان نکتی جوار جبی خویا کرن کو عقوبتا يعني تشتين بفيرنجي فان فان يعني فان رفتار فيرنجي تشاوايه ايجاري امنا خوازن باوايكي يعني ام بيجن قال لك

0: Çünkü kanal açtığım her baş bitgeli hodana boğuşta kanuşam, sen uçan da sen. Ali Karayev Serukin, Dem Partiye Ragant, Şanza İmraliye, de Çardey İlune, Bıçı İmraliye, hev ditne digelle Abdullah Ocalam. Serukin MHP Devlet Bahçeli Yaşkere Kriye Kole Greva İmraliye, Jboy Abdullah Ocalan, Khaniye ki Tayba Dukat Hatiyaba girin. Le bele Ocalan, Red Kriye, Dibeşe Hatta Statu, Pengavin Fermi, de Komisyon Ape Vajoy'da neyin diyer girin, Dervasi Nava Khanin abi.
1: شو قرتي مكوبني حول حالا بكر بنا رجب شرا مو حول حالا بكر بنا رجب شرا
0: ده بو يرن كوبان دان نه كسان جيانا خوش دز داو نزكي 20 كسان دريجي بريندار بونه شيرت كاري سروكي سوريا نها بو ارام كنا روشل كوبانيه